0: Line Kristiansen.
1: Hvor gammel er du?
0: 55.
1: Hvor kommer du fra?
0: Trondheim.
1: Og vi sier bare lykke til.
2: Hvor mange is skal du spise på 17. mai?
0: Ingen.
2: Hva har du i beredskapslagret ditt?
0: Ingenting.
2: Hvem er den siste kjendisen du har sett på ekte?
0: Jørgen Johansen.
2: Har du bunad?
0: Nei.
2: Hvem er du best på å parodiere?
0: Dronning Elisabeth.
2: Få høre.
0: We are not amused.
2: Hvem er den hissigste personen du kjenner?
0: Hvem
2: er den hissigste personen du kjenner?
0: Ja, det er sikkert meg selv.
2: Hva er den verste ferien du har vært på?
0: Bulgaria.
2: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
0: Vært naken.
2: Hva er din verste uvane?
0: Snakke før jeg tenker.
2: Hva sier du til deg selv i speil om morgenen?
0: Smil litt da.
2: Smil litt da.
1: Er du den hissigste personen du kjenner, altså, Line?
0: Det tror jeg
2: nesten. Du høres jo ikke veldig sinna ut. Du høres jo bare bli ut.
0: Nei, det går stort sett bra, så går det kulvarmt i enskilde. Når først går det kulvarmt, så går det kulvarmt.
2: Får vi se hvor blir du blir nå, når vi teller opp hvor mange svar du fikk?
1: Ja, det gikk jo veldig bra da. Det er altså 11 riktig hvis vi har telt det her. Så det er bare å satt en herlig standard for denne uka her, synes jeg.
0: Det er så bra.
2: Du må ha en nydelig dag, Line.
0: Takk.
2: Ha det bra.
0: Vi liker med det.
2: Takk, ha det bra. Ha det. Og så er det muligheter for deg som hører på til å utfordre Line i morgen, hvis du tenker, dette kan jeg gjøre enda bedre.
1: Ja, da må du melde deg på allerede nå. Det kan du gjøre ved å tekste oss altså morgen med navnet ditt til 1904. Sex.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Nå ser jeg at du bobler over entusiasme og gleder deg, Kjetil Huggen.
2: Guro Trinterud, du som en sånn irriterende kreativ lærervikar som kommer inn med sprudlende nye ideer til hva klassen skal gjøre.
1: Ja, eller hun der kjipe lillesøstra, og det jeg. Altså, jeg lillesøster, så at jeg bare føler at jeg fyller inn rollen totalt. For nå, skjønner du, så skal du få med deg en liten teatersportlek som jeg tenker at du også som hører på kan bruke på 17. mai, hvis det blir litt sånn trått under 17. mai-frokosten.
2: Det er fint. Tips og råd en uke før nasjonaldagen.
1: Tips og råd. Fordi i helgen så hadde jeg altså teatersport med min eldste datter, og hun syntes det var så gøy. Så hun var sånn, da vi hadde liksom måltid nummer to i løpet av den helgen, så var sånn, kan vi bare vi leker litt mer sånn teatersport, det var så gøy. Prøvde å forklare det til min lille sønn, han skjønte ikke så mye av det.
2: Nei.
1: Men greien er, kort fortalt, at vi skal snakke med en stemme, du og jeg. Har du vært borte i denne leken før?
2: Jeg har sett det på TV.
1: Og tenkt, Gud, jeg er så glad for at jeg slipper å være med på det.
2: Ja, for vi skal si det samme.
1: Ja, vi skal si det samme. Vi skal snakke med en stemme, som at vi er et menneske.
2: Ja.
1: Og nå har vi da produsent Stian Henriksen her, som jeg tenker at hvis du, Stian, bare nå stiller oss et spørsmål, det kan være hva som helst, og så må vi bare, Kjetil, vi må liksom la oss, altså, du må ikke bestemme deg for...
2: Nei,
1: vent nå, jeg har ikke begynt.
2: Du har ikke begynt enda.
1: Nei, du må ikke bestemme deg for hva du skal si, skjønner du? Altså, vi må bare... flyte sammen.
2: Okay, ja.
1: Så det kan bli rart.
2: Vi prøver. Ja. Stian, er du med?
3: Ja. Jeg er med.
2: Ja, du har et spørsmål til oss.
3: Hva er en fossekall?
2: En fossekall er en fugl som...
1: Nei, se nå! Dette var jo helt... Du må ikke bestemme deg for hva du skal si,
2: Kjetil. Men jeg skulle jo svare på spørsmålet.
1: Ja, men du må se på... Vi må jo snakke sammen inn.
2: Snakke, ok. Så vi prøver en til.
1: En gang til.
2: Et spørsmål til.
3: Hva er det beste med vinteren?
2: Jeg elsker vinteren fordi det er så
1: så
2: mye snø.
1: Og sånn, mine damer og herrer, skal det gjøres.

Islands in the Stream, Kenny Rogers, Dolly Parton er på P7-klem med rolige favoritter. Har du bursdag 11. mai, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med den amerikanske popstjerneartisten Sabrina Carpenter. Blir 27 år i dag. Hurra for alle som har bursdag. Her er Astrid S. Det regner i Oslo.

Celine Dion og Barbra Streisand. P75, rolige favoritter er det du hører på. Hver eneste dag er merke i dag. 11. mai er jo ikke noe dårligere. Det er faktisk spis hva du vil dagen i dag. Den ene dagen i året hvor du kan bare spise akkurat hva du vil. Jeg trodde det var 17. mai, men nei, det er 11. mai det. Coldplay Paradise på P75.

0: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, er det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.